ai ntse ke mogotsa mona mona ka hlaisa ke fokola ga iko hlaisa ke fokola ha ba itse

ntunalla hlawo na mamela na tshebeletso man tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz so re nna ka nnete ke nkemela etsa ke qetelle ke tswe ke betsa